Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic Evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih, kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko, in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta. Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela 2 leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.

0: Svatko može oboljeti od raka. On pogađa osobe svih dobnih skupina, spolova i društvenog statusa, te iznimno opterećuje europske zdravstvene sustave. Na određeni način pogađa svakog od nas. Svi poznajemo nekog tko je obolio od raka ili od njega preminuo. Svjetska zdravstvena organizacija rak definira kao opći pojam koji obuhvaća veliku skupinu bolesti koje mogu pogoditi bilo koji dio tijela. Jedna od ključnih značajki raka je brza dioba abnormalnih stanica koje se šire izvan svojih uobičajenih granica, a mogu zahvatiti susjedne dijelove tijela i druge organe. U Europskoj se uniji svake godine dijagnosticira gotovo 3 milijuna slučajeva raka, a 1,2 milijuna osoba izgubi bitku s tom bolešću. Pandemija bolesti COVID-19 ozbiljno je narušila skrb za oboljele od raka te otežala njegovu prevenciju, dijagnostiku, liječenje i pristup lijekovima. Utjecala je na istraživanja uzrokujući kašnjenja u kliničkim ispitivanjima. Prema podacima Europske organizacije za borbu protiv raka, procjenjuje se da tijekom pandemije nije provedeno 100 milijuna testova probira i da zbog toga nije dijagnosticirano milijun slučajeva raka. U Europi trenutačno živi 1/10 ukupnog svjetskog stanovništva, no i 1/4 oboljelih od raka. Ako se ne poduzmu odlučne mjere, predviđa se da će se broj umrlih od raka u Europi do 2035. povećati za gotovo 25%. Time bi rak postao vodeći uzrok smrti u Uniji. Cilj je Unije da sve države članice surađuju na poboljšanju prevencije, liječenja i naknadne skrbi za bolesti kao što je rak. Početkom 2021. Komisija je predstavila Europski plan za borbu protiv raka, u kojem se utvrđuju mjere za potporu i koordinaciju djelovanja u svakoj fazi bolesti, prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnozi i liječenju. Njime se usto nastoji osigurati bolja kvaliteta života pacijenata oboljelih od raka i osoba koje su ga preboljele. Ova važna inicijativa dio je Europske zdravstvene unije. Povezana je i s nekoliko drugih prioriteta kao što su misija Unije za borbu protiv raka u okviru programa Obzor Europa, farmaceutska strategija, strategija od polja do stola i Europski prostor za zdravstvene podatke. Zajedničke su im teme poput istraživanja i inovacija, digitalne i personalizirane medicine te smanjenja nejednakosti povezanih s rakom diljem Unije. Plan će se provesti u nadolazećim godinama na temelju 7 tematskih prioriteta. Mjere u okviru plana odnosit će se na ključne čimbenike rizika kao što su smanjenje konzumacije duhana, štetne konzumacije alkohola i onečišćenja okoliša te izloženosti opasnim tvarima. Planom se također nastoje promicati zdrava prehrana i tjelesna aktivnost. Iskorjenjivanje raka vrata maternice i drugih vrsta raka uzrokovanih ljudskim papiloma virusima cijepljenjem još je jedan od njegovih ciljeva. Uspostavit će se i skupina za provedbu tog plana. Ona će blisko surađivati s Europskim parlamentom, državama članicama i drugim dionicima. Europska komisija nedavno je predstavila i novi pristup kako bi državama članicama pomogla da potaknu svoje građane da sudjeluju u programima probira. Cilj je do 2025. ostvariti cilj utvrđen u Europskom planu za borbu protiv raka, odnosno da se probir raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice ponudi 90% osoba koje ispunjavaju uvjete. Trebalo bi razmotriti i proširenje probira na rak prostate, pluća i želuca, ovisno o daljnjim istraživanjima. Europski parlament je u rujnu 2020. osnovao posebni odbor za borbu protiv raka. Njegova je svrha bila preispitati mjere koje je Unija poduzela u borbi protiv te bolesti i predložiti poboljšanja. Završno izvješće posebnog odbora usvojeno je godinu i pol kasnije. U njemu su iznesene preporuke za poboljšanje mjera za upravljanje čimbenicima rizika u Uniji. One obuhvaćaju konzumaciju alkohola i duhana, širenje probira i osiguranje više financijskih sredstava za istraživanje. Borba protiv raka jedna je od ključnih aktivnosti Europske zdravstvene unije. Snažnim djelovanjem unije u području zdravstvenih politika mogli bi se bolje zaštititi građani i osigurati najinovativniji načini liječenja u bilo kojoj državi članici. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Seit 2019 vergibt das Europäische Parlament jedes Jahr den Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus. 2024 ging er an Lost in Europe, ein gemeinnütziges, länderübergreifendes Recherchenetz. Die beteiligten Journalistinnen und Journalisten wurden für ihre Arbeit zu einem tragischen und dringlichen Thema ausgezeichnet, dem Verschwinden von Minderjährigen, die ohne erwachsene Begleitpersonen nach Europa kamen.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità, anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
8: Im Zuge der Recherchen konnte das Journalistenteam zeigen, dass zwischen 2021 und 2023 insgesamt mehr als 51.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwanden. Lost in Europe trug Daten aus insgesamt 31 Ländern zusammen und fand heraus, dass vermisste unbegleitete Minderjährige oft gar nicht gemeldet werden und dass die Datenlage generell mangelhaft ist. Die Zahlen sind erschütternd. 2021, 2022 und 2023 verschwanden Zehntausende unbegleitete Minderjährige nach ihrer Ankunft in Europa. Im Schnitt etwa 47 Kinder und Jugendliche pro Tag. Ihr Verbleib ist ungewiss. Man geht davon aus, dass viele von ihnen Opfer von Menschenhandel oder moderner Sklaverei wurden. Gesje van Haren, Mitbegründer von Lost in Europe, nahm den Preis stellvertretend entgegen. Er erklärte:
1: Die Mitgliedstaaten der EU sind für diese Kinder verantwortlich. Doch die Kinder verschwinden und wir wissen nicht einmal, wie viele von ihnen vermisst werden. Kinder, die allein durch Europa reisen, fallen in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Für ihre Vormundschaft ist der Staat zuständig, in dem sie sich aufhalten. Ist es hinnehmbar, dass ein Kind verschwindet, das unter ihrer Vormundschaft steht? Es ist nicht das erste Mal, dass Lost in Europe zu vermissten unbegleiteten Minderjährigen recherchierte. Bereits 2021 veröffentlichte das Journalistenteam Rechercheergebnisse für den Zeitraum 2018 bis 2020. Damals fanden sie heraus, dass in diesen 3 Jahren etwa 18.000 Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden waren. An den Recherchen im Rahmen von Lost in Europe beteiligten sich Medien aus Deutschland, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich. Zu den deutschen Medienpartnern zählten etwa die Tagesschau und Zeit Online. Dank diesem breit aufgestellten Netz an Enthüllungsjournalistinnen und Journalisten erreichte Lost in Europe ein internationales Publikum.
8: Über Jahre ging das Journalistenteam dem Thema nach, überprüfte und aktualisierte immer wieder die gesammelten Daten. Es lenkte dadurch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wiederholt auf ein tragisches und dringliches Problem, das ein immer größeres Ausmaß annimmt. Die Arbeit von Lost in Europe ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Macht des Journalismus. Er bringt unangenehme Wahrheiten ans Licht und sorgt dafür, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Jedes Jahr

0: Когато мислим за Европейския парламент, най-често си представяме как депутатите гласуват в пленарната зала. В действителност обаче тези гласувания се провеждат само веднъж месечно, по време на пленарните сесии. Но какви са тези месечни сесии и как протичат те? Всеки месец, с изключение на август, парламентът се събира в Страсбург за пленарна сесия, която продължава 4 дни. За всяка пленарна сесия се изготвя програма, известна като дневен ред. Редовно се организират допълнителни месечни сесии, но те се провеждат в Брюксел. Пленарните заседания представляват кулминацията на законодателната работа, извършвана през годината от членовете на Европейския парламент, в парламентарните комисии или в политическите групи. Това също е моментът, в който членовете участват в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и представят становищата си на Европейската комисия и на Съвета. Членовете на Европейския парламент могат също така да задават въпроси на комисията и на Съвета в рамките на така нареченото време за въпроси. По време на пленарните сесии, парламентът може да реши да се произнесе по всеки въпрос, който счита за важен. Той може също така да поиска от Европейската комисия да представи предложение по въпрос, който счита за подходящ за разглеждане. Освен това, членовете на Европейския парламент редовно посрещат други известни фигури в пленарната зала, например държавни ръководители, лица, сигнализиращи за нередности или активисти. Но дейността в пленарна зала е посветена предимно на разисквания и гласувания. Те се отнасят за различни видове текстове в зависимост от предмета и вида на законодателната процедура. Пример за това са парламентарните доклади относно законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо текстовете обикновено се обсъждат най-напред в пленарна зала. Времето за изказване, което е твърде кратко, зависи от броя на членовете на Европейския парламент, които са поискали думата. За разлика от гласуванията, които често са кратки, разискванията могат да продължат с часове, ако множество членове на Европейския парламент поискат да се изкажат. Членовете най-често се изразяват на майчиния си език. Тук именно се намесват устните преводачи, за да осигурят симултанен превод на другите официални езици на Европейския съюз. След разискванията идва ред на гласуването. Но да се върнем на дадения по-горе пример. По време на гласуването на парламентарен доклад, членовете на Европейския парламент могат да нанесат изменения в текста, ако искат да заличат, преформулират, заменят или обогатят съдържанието. Членовете първо гласуват всяко изменение по-отделно, след което гласуват целия изменен текст. Ритъмът е твърде постоянен. Понякога се гласуват стотици изменения едно след друго. Противно на общоприетото схващане, членовете на Европейския парламент обикновено гласуват с вдигане на ръка. Мнозинствата се записват от председателстващия заседанието. Както можете да си представите, особено важно е да не се получи объркване. Освен това, при най-малкото съмнение, председателят иска електронно гласуване, за да се получат по-точни резултати. В пленарна зала Европейският парламент обикновено действа с абсолютно мнозинство, т.е. повече от половината от подадените гласове. За да е валиден резултатът от гласуването, трябва да се постигне кворум, т.е. трябва да присъстват най-малко една трета от членовете на Европейския парламент. Ако председателят прецени, че няма кворум, гласуването се отлага за следващото заседание. След като текстът бъде гласуван, членовете на Европейския парламент могат да вземат думата отново, за да обяснят своя избор или избора на своята група. Европейската комисия също може да реагира на резултатите от изборите и да сподели своите заключения. Разбира се, в пленарна зала се случват и много други неща. Би било невъзможно да се обобщи всичко в един подкаст. Например, именно там се приема и годишният работен график на парламента. В него се посочват по-специално седмиците на заседанията на парламентарните комисии, както и на политическите групи. Добрата новина е, че дебатите винаги се излъчват наживо на официалния уебсайт на Европейския парламент. Парламентът също така остава отворен за посетители по време на пленарните сесии. Любопитните дори могат да посидят в залата няколко минути, за да проследят какво се случва там. Това е добър начин да се научи малко повече как работят сесиите и да се усети пълноценно демокрацията в действие. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Internet je neuvěřitelně mocný a šikovný nástroj, který má pro náš každodenní život mnoho výhod. V dnešní době najdeme spousty informací pouhým kliknutím. A ať už jsme kde jsme, můžeme zůstat v obraze o nejnovějším dění či v kontaktu s našimi přáteli a rodinou. Online svět se ale neustále vyvíjí. Proto bychom si my všichni, ale především děti a mladí lidé, měli uvědomovat rizika s používáním internetu spojená. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu budeme hovořit o dni bezpečnějšího internetu a o tom, jak se Unie snaží bezpečnost na internetu zlepšovat. Nejprve si povíme, co vlastně je Den bezpečnějšího internetu a proč je tak důležitý. Den bezpečnějšího internetu vznikl v roce 2004 v rámci unijního programu pro bezpečnější internet. Postupem času se stal zásadní událostí v kalendáři internetové bezpečnosti a slaví se každoročně ve více než 180 zemích světa. Má zvýšit povědomí o aktuálních otázkách bezpečnosti na internetu a umožnit všem, zejména dětem a mladým lidem, aby internet používali bezpečně. Jak se mohou lidé do dne bezpečnějšího internetu zapojit? Akce se koná vždy v únoru a inspiruje miliony lidí na celém světě, aby společně tvořili bezpečnější internet, který se stane lepším místem pro všechny jeho uživatele. Obecným tématem je motto Společně pro lepší internet. Vnitrostátní výbory a příznivci dne bezpečnějšího internetu pak mohou po jeho vzoru uspořádat své vlastní aktivity. V roce 2012 v rámci strategie komise Lepší internet pro děti vznikla síť center pro bezpečnější internet financovaných z rozpočtu Unie. Nyní má většina členských zemí své vlastní centrum a lidé se právě tam mohou dovědět, co se v tento den děje v nejbližším okolí. Česká centrála nabízí například vzdělávací programy pro školní třídy i pro pedagogy. Nejnověji například otevírají otázku kyberšikany na prvním stupni základních škol a jak si s tímto neblahým fenoménem poradit. Pro děti také ve spolupráci s Českou televizí připravili seriál Alenka v říši gifů, který se zabýval mimo jiné fake news nebo závislostmi na hrách. Dalšími offline aktivitami jsou konference či praktické semináře pro veřejnost, které centrála pořádá po celé republice. Na svých webových stránkách zase v blogových článcích či videolekcích informuje o nejnovějších podvodných praktikách na internetu nebo o tom, jak funguje internetová reklama. Podrobnosti o konkrétních akcích najdete na internetových stránkách bezpečnyinternet.cz. Co dělají místní centrály pro bezpečnější internet? Centrály poskytují informace, poradenství a pomoc dětem, rodičům, učitelům a pečovatelům ohledně všeho, co se týká digitálního světa. Také bojují proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu. Centrály mezi sebou spolupracují a vyměňují si zdroje a osvědčené postupy prostřednictvím střediska EU pro bezpečnost na internetu. Centrály pro bezpečnější internet obvykle nabízejí tři druhy služeb. Vedou Národní informační centrum, organizované sítí InSafe, dále linku pomoci a horkou linku organizovanou prostřednictvím Mezinárodní asociace internetových horkých linek. Linky pomoci jsou určené mladým lidem, rodičům a pečovatelům a poskytují poradenství o škodlivém obsahu a chování na internetu. Horké linky jsou místem, kde veřejnost může anonymně nahlásit nezákonný obsah, jako jsou materiály zaznamenávající pohlavní zneužívání dětí. Jedním z problémů, jimiž se Evropské centrály pro bezpečnější internet zabývají, je ochrana digitální identity lidí. Belgické centrum pro bezpečnější internet popisuje digitální identitu jako to, co chcete o sobě na internetu ukázat. Kromě toho, co přímo sdílíme na platformách, jako je Facebook a TikTok, zahrnuje i digitální stopu, kterou zanecháme online na všech možných místech, jako jsou příspěvky na diskuzních fórech, komentáře k fotografiím, podpisy na peticích a online recenze či doporučení. Součástí digitální identity jsou také osobní digitální údaje, jako jsou bankovní či biometrické údaje, e-mailová adresa, uživatelská jména a hesla a dokonce i lékařské anamnézy. Co konkrétně dělá na ochranu naší digitální identity Evropská unie? Osobní údaje jsou chráněny listinou základních práv EU. Na základě této listiny podepsali parlament, komise a rada v prosinci 2022 Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. V prohlášení se unijní orgány zavazují chránit zájmy lidí před kybernetickými riziky a kyberkriminalitou, včetně narušení bezpečnosti údajů a krádeže identity. Unie se také rozhodla lépe chránit osobní údaje a umožnit lidem udržet si kontrolu nad jejich digitální identitou, proto zavedla koncepci peněženek digitální identity EU. Jsou bezpečným a snadným způsobem, jak mohou lidé v Unii prokázat svou identitu online. Tyto bezpečné digitální identity budou uznávány v celé Unii. Jedním kliknutím budou uživatelé schopni bezpečně sdílet konkrétní osobní údaje, jako je věk nebo státní příslušnost, aniž by museli odhalit jakékoliv další informace, které by je mohly identifikovat. Lidé, kteří budou peněženku digitální identity EU používat, budou mít nad svými osobními údaji plnou kontrolu, protože si budou moci kdykoliv vybrat, které údaje chtějí sdílet. Pro představu. Například, když potřebujete při registraci na nějaké online platformě prozradit svůj věk, ale nechcete zveřejnit přesné datum narození. Vzhledem k tomu, že nařízení o evropské digitální identitě vstoupilo v platnost v květnu 2024, budou nyní všechny země EU muset nejpozději v roce 2026 poskytnout alespoň jednu unijní peněženku digitální identity všem občanům a rezidentům EU. A jak můžete vy sami svou digitální identitu chránit? Co se lidé o vás na internetu dovědí, můžete mít pod kontrolou. První krok je pečlivě zvážit, jaký obsah zveřejňujete. Dále na sociálních médiích nepřijímejte žádosti o přátelství od cizích osob a před kliknutím na jakoukoliv žádost prověřte, zda se nejedná o falešný odkaz. Život v digitálním věku není jednoduchý, ale internet poskytuje mnoho výhod. Evropská unie usiluje o to, aby se internet stal bezpečnějším místem, kde jsou chráněna práva všech jeho uživatelů. Každý z nás proto může něco udělat. Zůstávejte v obraze, v bezpečí a mějte svou identitu ve svých rukou. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip Europos Sąjunga gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su Europos Sąjungos programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą, tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šią programą remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai. Ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune ar choreografiją Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogramas – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprogramė medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramę buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprogramė medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, paprogramė medija suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. Paprogramė medija toliau suskirstyta į keturias finansavimo grupes – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gamintojų ir turinio kūrėjų bendradarbiavimą. Čia taip pat skatinamos turinio, verslo modelių ir technologijų inovacijos. Be to, remiama bendra gamyba ir įvairių projektų kūrimas, įskaitant televizijos ir internetinį turinį, vaizdo žaidimus ir įtraukiančias patirtis. Verslo grupė skatina verslo inovacijas, talentus ir augimo potencialą visos Europos audiovizualinėme sektoriuje. Šios grupės iniciatyvomis siekiama skatinti mokymasi ir žinių dalijimasi, sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštų, pagal paprogramę medija užtikrinamomis lėšomis, kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas inovatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose Europos Sąjungos šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji paprogramė – kultūra – apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. PA programė Kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši PA programė skirta būtent jums. Pagal PA programę Kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal PA programę Kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis